наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, знімало хмарно, без опадів, плюс 19.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Розівчилася радіти. Нема причин. Тим більше, коли так сильно крутиться голова і нудить зранку. Її дуже турбував цей стан, тому мусила обстежитися. І ось перед нею, мов перший сніг, біліє аркуш, підписаний вручну. Усе буде добре. Таке пряме послання довжиною у 8 тижнів нового життя передали їй у цьому конверті. Кілька секунд вона вагається, не відкриваючи. І ще зовсім не здогадується, що люта зима ось-ось закінчиться, а теперішня грітиме краще, ніж іспанське літо, даруючи надію на диво, подароване тим, хто ніколи не забуває своїх. Рената Літинська. Рената часом пише. Збірка оповідань.
0: Релакс

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Налаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Кожна людина, народившись, отримує янгола-охоронця. Вони супроводжують нас упродовж усього життя. Вони відповідальні за наші вчинки. Вони не можуть вирішувати наші проблеми, але мають змогу нашіптувати нам підказки тихим голосом совісті. Дехто чує цей голос досить виразно, інші не чують зовсім, бо не хочуть його чути. Такі люди позбулися своїх янголів-охоронців, живуть собі і вважають, що і самі впораються. Чи так це? Не знаю. Гадаю, що ми теж відповідаємо за своїх янголів-охоронців. Від того, як ми живемо, як ми ставимося до себе і до оточення, залежить, що відбувається з ними. І саме це і визначає в нас людину. Тетяна Брок. Бережіть янголів своїх.
0: Релакс

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

роси ранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю.

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, знімало хмарно, без опадів, плюс 19.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Поруч мене сиділи двоє стареньких. Він і вона. Бліді, сумовиті, роками і болячками притлумлені люди. Такими здалися на початку. А потім у хаосі вселенського коловороту на сцені краєм ока я бачив, як він поклав свою тремтячу руку на її. А збудження перед очима наростало. І той дідусь у запалі розчуленості важко, з пристогоном схилив плішиву голову їй на коліна і похапцем став цілувати жовті з ліловими прожилками руки дружини. А вона гордо і незворушливо дивилась перед себе. Лише старомодне чорне жабо на грудях здіймалося частіше. І в лівому вицвілому оці бачив я, довго плавала маленька кольорова сльоза. Мирослав Дочинець. Оперетта.
0: Релакс

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, знімало хмарно, без опадів, плюс 19.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: У кутку стояв старий шкіряний фотель із лампою для читання. Може, ще з минулого життя Віла. Я згорнулася на нім калачиком із книжкою оповідань, яку витягнула з шафи. У кімнаті було надиво спокійно. Крізь шпарини у шторах я бачила навколишній світ, красивий і непорушний під білою ковдрою. Усередині було тепло і тихо, лишень дивний стукіт і шипіння центрального опалення переривали мої думки. Я читала, час від часу перериваючись, щоб глянути, як мирно спить Віл. І я збагнула, що в моєму житті не було такого моменту, коли я просто сиділа у тиші і нічого не робила. У нашому будинку з його нескінченним гудінням полосмока, ревінням телевізора, я виросла незвиклою до тиші і безгоміння. У рідкісній миті, коли телевізор відпочивав, тато вмикав старі записи Елвіса і слухав їх на повен звук. Та й кав'ярня рідко відпочивала від шуму та галасу. Тут я могла дослухатися до власних думок. Я майже відчувала своє серцебиття. Хай як дивно, мені це сподобалося. Джоджо Моес, до зустрічі з тобою.
0: Релакс читай.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
2: Реклама.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Реклама на спокійній хвилі.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

it's real, I keep it alive.

0: Сьогодні ми малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

Релакс. Зранку. І день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко.

Ранок суботи, як початок відпустки. Все тільки попереду. Насолоджуйтеся цим днем із Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, знімало хмарно, без опадів, плюс 19.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Ранок суботи, як початок відпустки. Все тільки попереду. Насолоджуйтеся цим днем із Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Найкращі легкі та спокійні кліпи. Дивись «Релакс Тайм» на М1 за підтримки Радіо Релакс. Щодня рівно о 23-й. Відчуй серцем.
0: Реклама на спокійній хвилі.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

чий день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, знімало хмарно, без опадів, плюс 19.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті Radio Relax.ua та на Facebook-сторінці Radio Relax.
5: Реклама.
6: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Сулоча. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в Instagram Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records – дистрибуція вашої музики.
7: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Починайте свій день із Радіо Релакс. Щодня з 7 до 10. Ранок без метушні. На Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

0: спокійне радіо.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: слухаєте Радіо Релакс.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

емоції кудись поспішають, а ви залишаєтеся на релаксі. Ранок без метушні. З 7 до 10 на спокійній хвилі.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
2: Реклама. Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Солодкоріччя Уварос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: я.
1: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

легкість та спокій зранку – запорука гарного настрою на весь день. Ранок без метушні. З 7 до 10 на Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Найкращі, легкі та спокійні кліпи. Дивись «Релакс Тайм» на М1 за підтримки Радіо Релакс. Щодня рівно о 23-й. Відчуй серцем.
0: Реклама на спокійні.
2: На М1 за підтримки Радіо Релакс. Щодня рівно о 23-й. Відчуй серцем.
0: Реклама на спокійній хвилі.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Релакс. Зранку. І день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, знімало хмарно, без опадів, плюс 19.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті Radio Relax.ua та на Facebook-сторінці Radio Relax.
5: Реклама.
6: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. «Новус». Робимо, бо любимо.
7: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
8: «Юніт Хоум» – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. «Юніт Хоум» – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
10: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті «Радіо Релакс».
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Oh, yeah. Музика, яку ви знаєте та любите. Ooh, baby, I love your way every day. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
0: Реклама.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною. Контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Ні, не може людина жити себе безтурботно, як тварина. Бо в неї вічно неспокійний дух, який завжди до чогось спонукає, кудись жене та жене. Проте цьоця Галя радо приймає виклики долі, йде їм назустріч і хапає за барки. Хоч тіло її немов закріпачене побутовою зашкароблістю, душа повітряно легка і ніколи важким каменем не падає комусь за пазуху. Ніколи списка не робить халяву. Її слова міткі, чіткі, несуть у собі суту любов. Вона не кидається ними з нечев'я, як якимось непотребом, що доволі часто роблять інші, ніби бажаючи позбутися чогось зайвого. А коли щось каже, ніби гостинцем частує. Солодкий завиванець кладе комусь та не до рота, а у саму душу. Її різноманітні смачні бувальщини і приповідки слухаєш із відкритим ротом, а потрапляють вони у самісіньке серце. Життя прожила, не вік вікувала, чесно прожила зі собою та Богом, то й кожен день для неї світло. Юрій Николишин. Цьоця Галя.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, знімало хмарно, без опадів, плюс 19.
0: Реклама.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного вироб перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Солодкоріччя у Фарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Релакс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
3: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

пісні наживо із найкращих виступів. Релакс наживо. My papa told me to stay out of trouble.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте радіо.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте радіо Релакс.

релакс зранку. І день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
2: Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: На зв'язку агент Копито. До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до -70%. І призи щотижня.
8: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті masterzoo.ua.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
13: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Релакс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
3: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: Від творців «Приват-24».
5: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй «Фері» 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
11: 26 літрів?
12: Подарунок!
11: 26 переможців?
12: Щодня!
11: А ВОК?
12: Теж 26!
11: Хо-хо!
12: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
1: Реклама.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
14: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Сулочі. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records – дистрибуція вашої музики.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Ну, я хочу сказати, що я особисто ніколи не проводив такої різкої межі між добрим і поганим, як ти. Як на мене, то різниця між ними суто уявна. Ці два поняття завжди пов'язані між собою. Одне не може існувати без другого. Якщо мною рухає любов, я знаю, що роблю все, як треба. Донна Тарт, Щеголь.
0: Релакс читання.

титри, наче алгоритми. В твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче мене скрити, закривають двері, нас кидають дріфт, тобі лівуч, мені проворить, щоб зняти. Це більш того не варто, боже.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 2017.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс. Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
2: Реклама.
3: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос.
5: Акція діє щодня. Деталі на Domino's.ua.
6: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
7: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
8: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
13: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінення та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Сулоча. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records. Дистрибуція вашої музики.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 переможців.
7: Щодня.
6: А вок.
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
8: OTP-банк реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
10: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті radiorelax.ua та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Релакс зранку. І день починається легко.

0: впродовж дня і всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко.
1: You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go.
0: Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують 17-19 із плюсом.
2: Реклама. Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Солодкоріччя у Варус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2024-2025.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
9: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
13: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Того вечора я вирішила піти прогулятися. Я жила у великому місті, і на вулицях було повно людей. Я дивилася на кожного перехожого, намагаючись вгадати, чи виникають у когось із них ті самі почуття, що й у мене. Чи щасливі вони? Чи займаються тим, чим хочуть займатися? Чи почуваються задоволеними? Зрештою, я зайшла в маленьку кав'ярню, яку кілька разів бачила, але жодного разу не бувала всередині. На мій подив, там сидів один мій знайомий. Я зустрічалася з ним кілька разів, і мені подобалася його повсякчасна невимушеність. Він запросив мене до свого столика, і три наступні години поміж безлічу чашок кави ми обмінювалися теоріями про життя. Коли я пояснила йому свою ситуацію, він усміхнувся і припустив, що я, можливо, занадто начиталася власних рекламних матеріалів. А потім сказав ще дещо. Його слова я зберігаю у пам'яті досі. «Складність, – сказав він, – у тому, щоб усвідомити, що щось задовольняє нас тому, що ми самі визначаємо це щось як задовільне, а не тому, що хтось нам про це сказав». Джон Стрелекі, «Кафе на краю світу».
0: Релакс читання.

0: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Найкращі, легкі та спокійні кліпи. Дивись «Релакс Тайм» на М1 за підтримки Радіо Релакс. Щодня рівно о 23-й. Відчуй серцем.
0: Реклама.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Солочі. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records – дистрибуція вашої музики.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
0: Реклама на спокійній хвилі.
8: Ви слухаєте Радіо Релакс.
9: Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті Masters.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: sucks, but it's for the best. The best.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти «Молокія» в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: можливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
1: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
3: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: I like it.
1: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Релакс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Реклама.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте «Радіо Релакс».

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Сусід – глибоко філософська назва для людини, яка тобі постійно чимось докучає. Гадається, чи сенс життя не полягає в тому, щоб миритися і знаходити спільну мову з твоїм сусідом. Але йдеться не про людину, а про її талант. Періодичними нічними акордами долинають до моїх вух чарівні звуки фортепіано. Це знову страждає безсонням сусід чи сусідка. Досі не знаю, хто мешкає за стіною і взагалі-то не хочу знати. Мені приємніше слухати ці класичні ноти, які зливаються в суцільну ріку музики. Аби лишень не було гамору, а музика завжди, будь ласка. Інколи чекаю на ті звуки мініатюрних молоточків, що б'ють по струнах, інколи вони чекають на мене, і тоді весело та дзвінко надокучають. Буває так, що не обов'язково знати сусіда, щоби полюбити його. Святослав Черній, фортепіано.
0: Релакс читання.

Релакс зранку. І день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на завтра.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті Radio Relax.ua та на Facebook-сторінці Radio Relax.
5: Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умова акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Сулоча. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм «Мрія Продакшн». «Мрія Продакшн». Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records – дистрибуція вашої музики.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Perché tu sei un'altra donna.
0: Музика, яку ви знаєте, та

музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте «Радіо Релакс».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: вдома.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Акція діє щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masterzoo.ua.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: З плином тижнів і місяців Антонич відкривав у ній все нові й нові потаємні джерела. При цьому навряд чи вони коли-небудь говорили про поезію. Вони самі були поезією, і цього достатньо. Кохаючись на купах штучних квітів, вони досягали тієї втраченої цілості двох половин, про яку так багато і марнотно пишеться у релігійних і медичних трактатах. Для кожного з них це було чимось, що трапилося вперше в житті. Себто раніше вони могли тільки чути про щось подібне. Але, що важливіше, кожен з них певного дня і майже водночас усвідомило, що це велика випадковість, і в жодному іншому разі ніколи і ні з ким цього не вдасться пережити вдруге. Юрій Андрухович. 12 обручів.
0: Релакс

0: що б не відбувалося навколо, у вас завжди є місце, де легко та спокійно. Радіо Релакс.
1: Maybe I didn't treat you

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
2: Найкращі, легкі та спокійні кліпи. Дивись «Релакс Тайм» на М1 за підтримки Радіо Релакс. Щодня рівно о 23-й. Відчуй серцем.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Вечір – це час релаксу. Час, який можна подарувати собі. Тільки легка та спокійна музика, позитивні емоції та заслужений відпочинок. Релакс «Вечір» з 20 до 23 години на Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
2: Реклама.
3: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос.
5: Акція дія щодня. Деталі на домінос.ua.
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: На зв'язку агент Копито.
14: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
13: Кінець зв'язку.
14: Деталі на сайті Masters.ua.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
15: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Вечір. Час релаксу. Проводіть його на спокійній хвилі. Радіо Релакс.
1: I see trees of green and red roses too.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Чоловік був годинникарем. І Дані інколи здавалося, неначе він бачить наскрізь не лише механізми, а навіть час. Лука ніколи нікуди не поспішав і вчив того дітей. «Найважливіше, ви все одно встигнете», – проказував тихо, гладячи Мірчика по каштанових кучерях і усміхаючись донечкам, що на мить присіли на канапі. Надійка Гербіш. Теплі історії до шоколаду.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Ось тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
5: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг RPUA 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують 17-19 із плюсом.
2: Реклама.
3: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пепперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пепперс Клаб» на шапку – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right.
0: Музика, яку ви знаєте та любите.
2: I wish I could fly out in the blue.
0: Музика, з якою легко та спокійно.
3: On and on the rain will fall like tears from a star. Like tears from a star.
0: Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.
3: Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Релакс наживо.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: your heart.
1: І що б не відбувалося навколо, у вас завжди є місце, де легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: буде на завтра.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Релакс. Легке та спокійне. Радіо

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Фотографія – наче писання за допомогою світла, тож коли цим захоплююся, здатність розуміти світло, бачити та цінувати його зростає. Це частково пояснює, чому я так люблю фотографію. Чому зробив десятки тисяч світлин упродовж останніх 10 років. І чому моє улюблене освітлення – це золота година. Золота година є, грубо кажучи, першою годиною після світанку і останньою годиною перед заходом сонця. Тоді сонце ще низько в небі, світло проходить крізь найглибші шари атмосфери і дістається нас уже теплим, м'яким та розсіяним. Інколи цю пору доби називають також чарівна година, і гадаю, що бодай на 1/250 секунди я закохувався у кожну жінку, фото якої робив у такому освітленні. Мік Вікінг. Маленька книга Хюге. Як жити добре по-данськи.
0: Релакс читання.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі.

0: Погода на завтра.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Знаєш, так легко піддаватися маніпуляціям, страхам. Легко ображатися і пересмикувати зміст, коли ти чогось дуже-дуже хочеш. І це щось стає настільки важким, що викривлює всі площини навколо, прогинає їх. І простір начебто починає сипати знаками. Хоч насправді ніякі то не знаки. Коли дуже-дуже чогось хочеш, то це щось, кажуть, перетворюється на ідола і вимагає жертв. Переважно даремних. А ще це щось затуляє собою все навколо, набуває і реально великих розмірів, і затіняє справжнє. А я зараз нічого не хочу. Мені всього достатньо. Оця безпідставна радість моя улюблена. Знаєш, свобода – то не пошук, не боротьба, не втеча і не протистояння. Свобода – це достатність. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс читання.

Ви слухаєте Радіо Релакс. We'll forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

Релакс. Легке та спокійне. Радіо

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Релакс. Легке та спокійне радіо.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують 17-19 із плюсом.
0: Релакс. Легке та спокійне. Радіо.

Релакс. Легке та спокійне радіо. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Ви слухаєте «Релакс». Легке та спокійне радіо.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Радіо.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю 27 вересня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю 27 вересня хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Релакс. Легке та спокійне. Радіо.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви слухаєте Релакс. Легке та спокійне радіо.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Прогнозують 17-19 із плюсом.
0: Радіо. Релакс.